0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 mchana hapo Afrika Mashariki, na hapa Ulaya ya Kati sasa ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Iran na Oman zapiga hatua katika mazungumzo juu ya mlango bahari wa Hormuz. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa afanya ziara nchini Syria. Na wahudumu wa afya zaidi wa Goma mashariki mwa Kongo, huku maambukizi ya Ebola yakiongezeka. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imepiga hatua katika mazungumzo na Oman juu ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya baharini kwa ajili ya biashara ya mafuta na gesi. Iran na Oman zinapakana na mlango bahari wa Hormuz. Nchi hizo zimefanya mazungumzo hayo baada ya Marekani kuanza tena kuishambulia Iran ili kuinyang'anya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, baada ya kufikiwa itifaki ya maelewano baina ya Marekani na Iran juu ya kukomesha vita. Kwa muda mfupi, mvutano ulipungua baada ya kutiwa saini itifaki hiyo. Wakati huo huo, Iran imesema kwa sasa hakuna mashambulio yoyote ya Marekani yaliyoripotiwa baada ya karibu wiki mbili. Kwa mujibu wa taarifa, Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilimpa Rais Donald Trump mpango wa mfululizo wa mashambulio, lakini alikataa kuuidhinisha na badala yake amesema anapendelea mazungumzo. Damascus. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza juhudi za jumuiya ya kimataifa katika kuwasaidia watu wa Syria. Guterres amesema katika wito wake kwamba angetaka Syria isaidiwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia ameikosoa Israel kwa vitendo inavyofanya kusini mwa Syria, na ameitambua milima ya Golan kuwa sehemu ya Syria. Milima hiyo ilitekwa na Israel mnamo mwaka 1967. Ziara ya Guterres ni ya kwanza kufanywa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Syria tangu mwaka 2009. Muda mfupi baada ya kuanza ziara hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikutana na rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa kabla ya kulitembelea eneo la zamani la Damascus na msikiti maarufu wa Umayyad. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa pia alilitembelea gereza la kijeshi la Said Naya lenye sifa mbaya, ambalo ni kielelezo cha ukatili uliotendwa na utawala wa familia ya Assad. Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kugoma wakidai malipo yao. Shughuli kwenye kituo cha matibabu ya Ebola cha Elikia zimekwama. Wafanyakazi hao wa afya wameitaka mamlaka ya Kongo itatue swala la malipo yao ya miezi iliyopita ndipo waweze kuendelea na kazi. Mgomo huo umetatiza wagonjwa, huduma kwa wagonjwa katika kitovu cha mlipuko wa Ebola unaongezeka kwa kasi nchini humo. Hadi sasa watu 2973 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola nchini Kongo, na vifo 1309 vimeorodheshwa. Kulingana na data za serikali zilizotolewa siku ya Ijumaa, mamlaka imesema mlipuko huo unaongezeka kwa kasi mno. Mgomo huo umefanyika siku moja baada ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa, kuvitembelea vituo vikuu vya matibabu ya Ebola vya Rwampara na Mongubwalu katika jimbo la Ituri kutathmini mlipuko wa ugonjwa huo. Kiev. Ukraine imesema Urusi imeushambulia mji wake mkuu, Kiev, kwa kutumia makombora ya masafa marefu mapema hii leo. Meya wa mji huo Vitali Klitschko ameeleza kuwa mabaki ya makombora hayo yaliyokuwa yanaanguka yamesababisha moto katika wilaya karibu tatu. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema Urusi inakusudia kuwapata wanajeshi wengine 30,000 kutoka Korea Kaskazini kuisaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema maandalizi ya wanajeshi hao wa ziada yanafanywa katika eneo la Voronezh la Urusi lililopo karibu na mpaka na Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zilitia saini mkataba wa kijeshi mnamo mwaka 2024. New York. Afisa wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa Olara Otunu, raia wa Uganda, amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha wanaogombea kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anayemaliza muda wake ifikapo Disemba 31. Umoja wa Mataifa umeziarifu nchi wanachama kuhusu azma ya Otunu mwenye umri wa miaka 75. Taifa lake Uganda liliwasilisha azma yake kwa jumuiya hiyo ya kimataifa. Otunu anakuwa mgombea wa 7 akiungana na wengine 6. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Makamu wa rais wa Tanzania awataka wa Tanzania kupambana wapate katiba mpya.
3: Ambia wa Tanzania pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa.
2: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko DRC waendelea kushika kasi huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul afanya ziara barani Afrika kulikoni. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi ikiwa ni pamoja na yanayoendelea pia Afrika Magharibi na kwingineko barani humo, karibu katika makala hii ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Msimulizi wako ni mimi Bakari Ubena. Karibu.

0: Tuanzie Afrika Mashariki ambako kauli ya makamu wa rais wa Tanzania ya kuwashauri wa Tanzania wapambane wapate katiba mpya iliibua hisia mseto. Kiongozi huyo aliyasema hayo akiwa katika mkutano wa wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC jijini Dar es Salaam. Tumsikilize.
1: Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake.
0: Suala la katiba mpya nchini Tanzania limekuwa likitajwa kwa miaka mingi lakini bila mafanikio. Tukisalia huko Tanzania, serikali imesema inafanya tathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola ikiitaka nchi hiyo kumwachia huru mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu bila masharti yoyote, huku serikali ya nchi hiyo ikisisitiza kuwa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa bado lipo pale pale. Mwandishi wetu wa Dodoma Tanzania Deukaji Makomba alitutumia taarifa hiyo.
2: Kauli hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa leo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Msigwa amesema kuwa serikali ya Tanzania ni nchi uhuru inayojiamulia mambo yake yenyewe.
3: Tamko ni kweli limetolewa. Serikali tumeliona, tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Tanzania ni nchi huru, ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe, lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo Jumuiya ya Madola wametuandikia na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali.
2: Ama kuhusiana na hali ya demokrasia ilivyo hivi sasa nchini Tanzania na zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, msemaji huyo wa serikali amesema kuwa zuio hilo litaendelea kuwepo hadi pale vyombo vya ulinzi na usalama vitakapojiridhisha kuwa hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani.
3: Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha, na mtu asikudanganye kijana yoyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa, imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Itakuwa ni nchi ya ajabu. Watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kesho tukiamka wengine wakachome shule za sekondari, wengine wakachome shule za msingi, wengine wakachome Benjamin Mkapa hospitali.
2: Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, anasema
4: hili swala la kwamba inafanyia kazi mambo hayo ni katika lugha ya kidiplomasia tu, lakini kimsingi ni kwamba Jumuiya ya Madola imetoa msimamo wake na serikali haikuonyesha msimamo moja kwa moja. Lakini
2: hivi karibuni Jumuiya ya Madola ilitoa tamko kuhusu hali ya kidemokrasia nchini Tanzania na kutoa muda wa siku 30. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uligonga pia vichwa vya habari, hasa baada ya idadi ya maambukizi kupindukia 2000 na vifo vikikaribia 1000 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambapo juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbana na changamoto nyingi huko DRC, ikiwa ni pamoja na ufadhili, baadhi ya raia kutoamini uwepo wa ugonjwa huo, mgomo wa wahudumu wa afya na kadhalika. Msimamizi wa WHO anayeshughulikia virusi vya sasa vya Ebola vinavyofahamika kama Bundibugyo nchini DRC, Thierry Nobalde, amesema licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mlipuko unazidi kushika kasi, lakini wanaendelea kujaribu kuudhibiti.
5: Let's be very clear. These outbreak remains.
6: Tuwe wazi kabisa, mlipuko huu bado umetuzidi maarifa na bado tuko katika kipindi cha kujaribu kuudhibiti. Tumeweka kipaumbele katika kupanua huduma za mazishi salama na yenye heshima, kuimarisha mfumo wa rufaa za wagonjwa, pamoja na kuongeza uwezo wa usimamizi na matibabu ya wagonjwa katika maeneo yenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi.
0: Na serikali ya Uganda ilipinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikiitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukwaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeiweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani, pamoja na mataifa ya Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Wananchi wa Uganda walikuwa na maoni mseto mseto juu ya uamuzi huo. Kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi, mwanasiasa Mohamed Nsereko na msemaji wa serikali Allen Kasuja walikuwa na haya ya kusema.
7: The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day.
8: Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia.
7: To better manage our image.
9: They don't know how to protect national interests.
8: Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi.
9: Do you know how much you destroyed the economy?
10: For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime?
8: Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani. Sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa.
10: Is anyone not to come to Uganda?
0: Wakati huo huo nchini Kenya, licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga ya Laikipia, Marekani ilithibitisha kuwa wafanyakazi wake saba wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo ilizusha maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Hizi ni baadhi ya kauli za ukosoaji kutoka kwa Chekai Musa, mtaalamu wa masuala ya uongozi, Edwin Sifuna na Ejin Wamalwa ambao ni viongozi wa upinzani.
11: Ni swala la kusikitisha sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Ebola hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya.
12: Hawezi kutuletea ugonjwa hapa na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya.
0: Aliyekuwa gavana wa Migori huko nchini Kenya, Okoth Obado, alipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, miaka minane iliyopita. Mahakama iliamua kuwa Obado na washtakiwa wenzake wawili walishirikiana kupanga njama ya kutekeleza mauaji ya mwanafunzi huyo aliyekuwa mjamzito. Shisia Wasilwa alifuatilia kesi hiyo na kututumia taarifa hii.
13: Ni uamuzi ulioacha baadhi ya jamaa za Obado na huzuni na majonzi pindi jaji alipohitimisha kusoma uamuzi huo uliodumu kwa zaidi ya saa tatu. Jaji Cecilia Gidhua alikataa madai aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado kwamba alikuwa amekubali ujauzito wa Sharon Otieno, akisema ushahidi uliowasilishwa mahakamani ulionyesha taswira tofauti ya uhusiano wao kabla ya kifo chake. Obado alidai kwamba alikuwa amekubali ujauzito huo na aliendelea kumsaidia Sharon kifedha hata baada ya kuvunja uhusiano wao wa kimapenzi. Jaji alisema uamuzi huu ulitokana na ushahidi wa mashahidi upande wa mashtaka akiwemo mama yake Sharon. Ushahidi ulionyesha kuwa Obado alimshinikiza Sharon kutoa ujauzito na inadaiwa alimpa shilingi 30,000 kwa lengo hilo. Mahakama ilisema Sharon alikataa ombi hilo baada ya kushauriana na mamake na akaamua kuendelea na ujauzito.
14: That the prosecution has proved his case.
15: Upande wa mashtaka umethibitisha kesi dhidi ya mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu bila kuacha shaka yoyote inayoweza kutiliwa maanani. Washtakiwa wote wana makosa ya mauaji.
13: Katika utetezi wake, Obado alikana kuhusika kwa namna yoyote katika mauaji ya Sharon, akiambia mahakama kwamba hakumua wala hakupanga njama na mtu yoyote kumua. Alisisitiza kuwa mauaji hayo yalifanyika bila kujua wala kushiriki. Hata hivyo, Obado alikiri kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Sharon na kwamba ndiye aliyekuwa baba wa mtoto aliyekuwa tumboni mwake. Mahakama ilisema ushahidi kuhusu madai ya shinikizo la kutaka Sharon atoe mimba ulidhoofisha madai ya Obado kwamba alikuwa ameridhika na Sharon kuendelea na ujauzito hadi kujifungua. Aidha, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa kaunti ya Migori Michael Oyamu na aliyekuwa karani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero walishirikiana na Obado kwa kupanga njama na kutekeleza mauaji ya Sharon Otieno. Mahakama ikitupilia mbali ushahidi wao, Sharon alitekwa nyara tarehe 3 Septemba mwaka 2018 na siku iliyofuata mwili wake ulipatikana kwenye kichaka karibu na msitu wa Kodera, kaunti ya Homa Bay. Kesi hiyo inahitimisha moja ya kesi za jinai zilizovuta hisia na kufuatiliwa zaidi nchini Kenya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Kipindi hewani ni Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Wataalam wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili kiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa tuelekee huko Nigeria ambako Rais Bola Tinubu aliidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 1028 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Rais Tinubu aliueleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama wa Nigeria, ambapo mpango huo utahusisha pia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul alihitimisha ziara yake ya siku nne barani Afrika, ambapo alitembelea Mauritania na Nigeria na kudhihirisha ushirikiano baina ya nchi hizo katika sekta mbalimbali, akisisitiza kuwa bara hilo ni mshirika muhimu wa Ujerumani katika masuala ya uchumi, usalama na siasa za kimataifa. Akizungumza baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Oduwemegu Ojukwu mjini Abuja, Wadephul alisema ana uhakika ushirikiano na mamlaka ya Nigeria unaweza kutoa usalama wa kutosha kwa wawekezaji, huku akihimiza waziwazi makampuni ya Ujerumani kuwekeza nchini Nigeria.
16: Germany therefore remains committed to supporting security.
17: Kwa hivyo, Ujerumani inabaki kujitolea kuunga mkono juhudi za kuimarisha usalama, utulivu, utoaji wa misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa maendeleo. Mwaka huu tunatoa euro milioni 10 kuwasaidia watu kurejea katika jamii ambazo awali zilikuwa zikidhibitiwa na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS au Boko Haram, na kuyajenga upya maisha yao.
0: Na baadaye waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani alielekea Afrika Kusini, ambako alikutana na Rais Cyril Ramaphosa. Wadephul alikosoa tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano wa kilele wa nchi zilizostawi kiviwanda na zile zinazoinukia kwa kasi kiuchumi za G20 mwezi Desemba mwaka huu huko Florida, akisema kuwa kuitenga Afrika Kusini ni kulinyima bara zima sauti muhimu katika masuala ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola alikutana pia na Wadephul mjini Johannesburg na kusema kuwa nchi yake ni mwanachama mwanzilishi na kwamba hakuna taifa lolote lenye mamlaka ya kuiondoa.
18: When a founding member of the G20.
19: Ikiwa mwanachama mwanzilishi wa G20 hatakuwepo kwenye meza ya mazungumzo, si kwa uamuzi wake mwenyewe bali kwa sababu nchi inayoshikilia urais wa G20 imemwondoa, je, mkutano huo bado unaweza kuitwa G20? Kwa hiyo tunaamini kuwa ni muhimu kwa mataifa yote wanachama wa G20 kufafanua mkutano utakaofanyika Washington utakuwa wa aina gani. Je, bado unaweza kuitwa G20 ikiwa mmoja wa wanachama wake wa sisi ametengwa?
18: A founding member is excluded.
0: Na mahakama kuu ya Western Cape nchini Afrika Kusini ilisitisha kwa muda shughuli za kamati ya bunge inayochunguza uwezekano wa kumuondoa madarakani Rais Cyril Ramaphosa hadi mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu kesi ya mapitio ya ripoti iliyoanzisha uchunguzi huo na ambayo itasikilizwa mwezi Septemba. Hatua hiyo ni ushindi wa muda kwa Rais Ramaphosa, ambaye aliwasilisha ombi mahakamani akitaka kusimamishwa kwa uchunguzi huo. Kwingineko, viongozi wa Afrika Magharibi wametia saini mkataba unaofungua njia ya ujenzi wa bomba la gesi litakalounganisha Nigeria na Morocco. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS uliofanyika mjini Freetown huko Sierra Leone. Litakapokamilika, bomba hilo linatarajiwa kuwa la pili kwa urefu duniani. Thelma Mwadzaya alifuatilia na kutuandalia ripoti hiyo.
20: Bomba hilo lenye urefu takriban kilomita 6,000 litapitia mataifa 13 yaliyoko kwenye pwani ya bahari Atlantiki, likisafirisha gesi kutoka Nigeria hadi Morocco kabla ya kuunganishwa na bomba la Maghreb linalopeleka gesi Ulaya. Mwenyekiti wa ECOWAS Julius Maada Bio amesema mkataba huo tayari umetiwa saini na hatua za awali za utekelezaji zimeanza. Katika taarifa ya pamoja, shirika la nishati la Morocco na kampuni ya taifa ya mafuta ya Nigeria NNPC zimesema mradi huo unalenga kuunganisha rasilimali za gesi za Afrika Magharibi na masoko ya kikanda. Awamu za kwanza za mradi zitaunganisha Morocco na visima vya gesi vya Mauritania na Senegal, pamoja na kuimarisha mtandao wa usafirishaji wa gesi kati ya Ghana na Ivory Coast. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, amesema mradi huo utakuwa kichocheo muhimu cha ushirikiano wa bara la Afrika. Lengo pia ni kuimarisha masoko ya nishati ya Afrika na kuunda ukanda mpya wa maendeleo utakaounganisha Afrika Magharibi, Sahel, Morocco na bara la Ulaya. Hatua zinazofuata ni kuanzishwa kwa kampuni itakayosimamia mradi huo ikiwa na makao yake Casablanca, huku mamlaka ya usimamizi zikiwekwa Abuja kabla ya wawekezaji kufanya uamuzi wa mwisho. Mradi huo pia utaunganishwa na bomba la gesi la Afrika Magharibi lililopo tayari linalounganisha Nigeria, Benin, Togo na Ghana. Mradi huu ulipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 baada ya Mfalme Muhammad wa sita wa Morocco kuzuru Abuja. Kufufuliwa kwake kunachangiwa pia na uamuzi wa Algeria mwaka 2022 wa kusitisha usafirishaji wa gesi kwenda Uhispania kupitia Morocco kufuatia kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Algiers na Rabat. Kwa mujibu wa duru rasmi, ujenzi kamili wa bomba hilo unatarajiwa kuanza mwaka 2028 huku gesi ya kwanza ikitarajiwa kuanza kusafirishwa mwaka 2031.
0: Na ripoti ya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa Afrika kwa mara ya kwanza imeipita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa, ikiwa na jumla ya watu milioni 309 ambao wanakabiliwa

Sudan ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Hata hivyo, nchi kadhaa za Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Senegal na Zambia zimeonyesha dalili za maendeleo katika kukabiliana na njaa. Na mzozo wa Sudan pia umeendelea kurindima huku ripoti mbalimbali zikieleza hatari ya kutokea kwa mauaji na vitendo vya kikatili katika mji uliozingirwa na wapiganaji wa RSF wa Al Obeid. Na pia majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC waliifuta kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudan aliyeko uhamishoni Abdallah Banda, aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Waendesha mashtaka walisema hawawezi tena kuthibitisha mashtaka hayo katika kesi hiyo. Na hatimaye rufaa ya Senegal ya kurejesha taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambayo ilishinda mwezi Januari katika fainali iliyokuwa na utata dhidi ya wenyeji Morocco itasikilizwa katika mahakama ya juu zaidi ya michezo mnamo Oktoba 8. Mahakama ya usuluhishi wa michezo ilisema kikao hicho kitafanyika farahani katika makao yake makuu huko Lausanne nchini Uswisi, huku kukiwa hakuna tarehe iliyopangwa ya kutoa uamuzi. Kwa kawaida, majaji wa mahakama hiyo huweza kuchukua miezi kadhaa kutangaza uamuzi wao. Na kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, ndipo tunakamilisha makala hii ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Karibuni.
1: Wote wanakushangilia, unadhani wanakufurahia, kumbe ndo adui zako wale, hawapendi ndoto zako fike kule.
2: Fimbo kali mtulivu, leo huko Goma DRC kutachimbika, kuna tamasha la muziki. Ipo safu ya Kiswahili kina

Tunajikita katika mashairi mitandaoni bila kukosa salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete. Na katika muziki tunaanza na rumba hilo kutoka Goma. Jiandae kumsikiliza Fimbo Ka.

0: mwambie. Msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo taratibu tunakaribisha wageni. Sasa leo mgeni wetu ni kutoka Goma, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huyu si mwingine, ni Amisi Risasi Patrick, akijulikana kama Fimbo Kali. Yeye ni mwanamuziki. Lakini leo tunazungumza muziki. Mara nyingi imekuwa kawaida ukizungumza mashariki mwa Kongo, Goma, basi unazungumza vita na mbadala wake anakuwa Ebola. Amisi, karibu katika kipindi hiki Fimbo Kali.
1: Bwana starehe papa Sudi baba starehe kabisa.
0: Mnatunyima nini Goma?
1: Bwana Goma tuko poa. Goma tuko poa, ila mzozo kidogo, lakini

0: Babati, tunastahili kuishi tu hivyo hivyo, ila leo tunajua tuna tamasha kubwa, tamasha mbaya kabisa leo. Tunajua inaomba tutumbuize mashabiki wetu kwani kwa siku nyingi hatuwapatii burudani.
1: Tamasha mubashara kabisa linafanyika Goma, na mnatarajia kukusanya watu wangapi?
0: Yaani tunajua tuna kitu ambacho tuko tunazuia isifikie, wanaita ile Ebola ambayo inatatiza sana hapo mashariki mwa Kongo. Lakini Goma bado tungali tunafanya hiyo mambo ya kujizuia isifikie. Ndio na inaomba watu kwa wasio wanakaribiana karibu nafasi ya itafanya tamasha, naomba kutokoa joto watu 1000, lakini tunaona hapana, nabidi tukamate watu 600 ili tupunguze ile watu
1: msongamano.
0: Wasikia,
1: mnatarajia kujumuisha wasanii kutoka maeneo gani ya Kongo na pengine nje ya Kongo?
0: Yani bo, tuliona leo tunajua kuna boda nyingi zikuwa ambaye yatumike yani, kwani njia ya kufikia Goma kutokea nje ya nchi, watu wengi wanakatiriza kupitia Rwanda hapo Gisenyi, Rubavu, wengine wanapitia hapo Ruchuru kutokea Uganda, lakini na wengine wanatokea Bukavu kupitia ziwa la Kivu. Lakini tuliona tunaona hiyo matrafiki kusema watu watokee nje ya kigeni itakuwa vigumu, kwani na mihela nayo inakuwa haituruhusu kualika wasanii kutoka nje ya nchi ama kutoka nje ya province yetu ya jimbo letu ya North Kivu. Ndio tunaona tufanye kwanza sisi wenyewe watu wa Goma kwanza, ambayo tuko hapo Goma, ndio tukajiunga pamoja watu wine, yani ni mimi Fimbo Kali Mtulivu, tuko na Masafu Bakulikirwa. Masafu Bakulikirwa ni msanii ambaye anaimba mambo ya utamaduni, muziki ya utamaduni ya kabila wanaita Bamushi, yani Bashi Bamushi, watu ya South Kivu wanajua Bamushi na Bahavu, ule anaimba mambo, yani anaimba muziki wa lugha yao. Kuna mwingine wanaita Aimable Mugisha, naye anaimba muziki wa lugha ya Kinyarwanda, lakini yeye ni mtu wa Masisi. Watu wa Masisi wanaongele lugha na watu wa Ruchuru, wale watamsikia vizuri. Na hapo Goma kuna diaspora, kuna watu wa wale makabila ambao wanaishi hapa Goma, watu wengi sana, na ambaye watakia uzuria kumsikiza msanii wao. Na mimi Fimbo Kali nafanya mziki rumba Swahili, nafanya mziki kwa urban music. Watu wengi watanisikia kwa ni Goma, tunaongea Swahili, ila Swahili yetu ya Kongo, sio hiyo kama ya Tanzania ama ya Kenya ama ya Burundi, sisi tunaongea kama yetu tu wenyewe. Na mwingine tunamwita W Malik, na anaimba mziki ya utamaduni ya Kiafrika, yani mziki ya utafiti, mziki ya utafiti ndasema ya Kiafrika. Ndio kusema sisi waine tutajumbuiza leo, na watu najua walikuwa wanaingia kabisa, najua muda sipunde tutaanza kazi na watu watafurahi sana leo kabisa. Leo ni vumbi na jasho mzee,
1: chivumbi na jasho. Mnaita tamasha mubashara, mtaonesha tamasha hili
0: live. Yani leo ni live mzee, watu itacheza, ngome itacheza, yani keyboard ile nayo itacheza, yani itafanya live band.
1: Mtu anaweza kuonesha akaona hii kwenye mtandao, itakuwa live mitandaoni ama kwenye televisheni?
0: Yes, ndio, unajua itakuwa live mtandaoni, lakini itaomba kulipia hilo live. Ndio maana tunajua sisi tutafanya tu, wa cameraman watachukua tu picha, kisha watenda fanya hiyo matengenezo, kama ndio wasema kunini kumonte, kufanya montage. After pale najua ndio tutasukumia watu, hata wiki itakokuja wataiona kabisa kupitia kwa mtandao, itakuwa kwenye ma YouTube, kwani mimi pande yangu itakuwa kwenye YouTube yangu, ya mwingine hivyo na yote exclusive, yani integralite yote itakuwa sa kuchani ya mtu mmoja mwenye alituunga fasi moja, itakuwa kuna miaka ya sote kulimoja.
1: Unajua Fimbo Kali Mtulivu unajulikana sana Goma, kwa mbali katika maeneo mengine Afrika Mashariki, hebu tuonjeshe kile kitu ambacho watu watakipata baada ya jioni.
2: Wote wanakushangilia, unazanywa na kufurahia, kumbe ndo adui zako wale, hawapendi ndoto zako fike kule kule kule mbali, hawapendi ufike kule kule kule mbali, wanapenda ukiumia kule kule mbali, hawapendi ufike. Ni wabaya wanaja

0: fimbo
1: yes,
0: kali mtulivu.
1: Tulivu na tulia hapo.
0: Hiyo rumba kali kabisa. Sasa unajua watu wanatafakari starehe hizi raha hizi ziko Goma. Goma umesema kidogo Ebola haijawagusagusa.
1: Ndio.
0: Goma imezungumzwa wakati vita na vurugu na mambo kama yale. Tupe picha sasa hivi. Wakati tuna watu wanasubiri burudani, hali ikoje kijumla?
1: Kusema kweli, tunajua Goma ina changamoto nyingi sana. Ina miaka kadhaa najua wanaongelea kati mambo ya vita, yani hapo tukutengia ndani ya miaka 30 nadhani toka vita ipo. Kuna wamoja walizaliwa ndani ya vita, wengi wanafariki ndani ya vita, wengine sijua wanafanya ndani ya, yani vita tushaizoea kwanza, lakini tuna taka iishe, imalizike, iende mbali. Yani tunaanza ikoma, ikomesha sasa, ikome, iende kabisa, kwani tumechoka. Kuna watu wanazeekea ndani ya vita hii. Ila sasa Goma kweli ile vita ilikuwa ipo na kweli tunaiishi, kwani kila mtu anaijua, na hali ya usalama ilikuwa inazorofika kabisa, hata hali ya kiuchumi inazorofika kweli, na hata hali ya kiutamaduni kweli, na sisi pande yetu wasanii nayo inazofika sana. Lakini hiyo udhaifu haitatuma sisi tufunge mikono, hapana, tupachike mikono. Itabidi tu tuwe nguvu, tupie bidii na tuombe watu wa ulimwenguni wajue kwamba kwetu kuna maisha, tunaishi tu hata kama vita ipo, kwani tunasikiaga si masasi tushazoea masasi kulia, masasi kipiga tunazoea, tunaiona tena. Kuna mastukaka sema sisi lie mtu akimbia jivicha, hapana. Yani masasi kilia tunaona tu kwa kawaida tu, lakini bila sasa lengo letu ni kusema hii vita iishe lote, yani iishe, ipotee na sirudi yake tena, kwani tumeichoka. Ila lakini tunaishi tu kwa neema ya Mola, tunaishi. Na hiyo mambo ya maebola hapo juzi ilikuwa mambo ya coronavirus ilileta tatizo. Juzi yake hapa tena ilikuwa shida ya volcano nayo ileta shida, mlipuko wa volcano. Leo tena hii ebola nayo inakuja, asijue kama sisi Mungu alitakia nini kila siku vituko. Hii inataisha, nyingine inakuja, hii inataisha, nyingine inakuja. Lakini basi kupitia hiyo experience tunaanza tuona kisha kujikinga na kujilinda, ili tu wasi na sisi tuishi na tudumu.
0: Poleni sana Hamisi Risasi Patrick, maarufu kama Fimbo Kali Nyonge, na kushukuru na niwatakie tamasha jema ya leo. Muamke salama na muendelee na matamasha kama haya, yao ya kudumu. Kongo isiwe inazungumzwa vita tu, inazungumzwa maebola na mambo mengine kama haya. Nikutakie jioni njema.
1: Asante sana Patrick, nashukuru sana Dotuvel Ujerumani, nashukuru na wauditereni wote, yani wasikilizaji wenu wote na ulimwengu wote, naishukuru. Nataka anipate, anitafute kwenye YouTube yangu ama kwenye chani yangu ya Facebook, aandike tu Fimbo Kali Mtulivu, atanipata na hapo tutashare mambo mazuri, kwani tuna haja sisi ya kupati ya kuenda akilisha Goma yetu na Kongo yetu ndani ya mafestival kubwa ulimwenguni kabisa. Tuna haja ile ya kuexplain na kuelezea watu hiyo ambayo iko ndani ya moyo wetu kupitia performance kwenye mastage kubwa kubwa, itatusaidia sana. Karibu ama kwa

0: umewadia wakati wa Kiswahili kina wenyewe, na kwa leo Salma Said ametuandalia safu yenye kuonesha namna ya sasa ya ushairi kwa njia ya mitandao.
1: Kwa miaka mingi ushairi ulionekana kuwa sanaa inayopendwa zaidi na kizazi cha zamani. Hata hivyo, kuongezeka kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kumefungua kurasa mpya ambapo vijana wengi sasa wanatumia majukwaa ya kidigitali kutunga, kusoma na kusambaza mashairi yao, na hivyo kuupa ushairi uhai mpya katika jamii. Basi leo katika makala hii ya Kiswahili kina wenyewe tutasikia mengi kuhusiana na swala hilo. Mimi ni Salma Said. Karibu.

0: Kwa baadhi ya washairi vijana, mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa muhimu la kuonesha vipaji vyao na kuwafikia wasomaji wengi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kupitia video fupi, maandishi na maonesho ya moja kwa moja, ushairi sasa unawafikia maelfu ya watu kwa wakati mmoja, kama anavyoeleza Maalim Said Sleiman Ali maarufu Ruba, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU na mtunzi wa ushairi na mchambuzi wa mashairi kutoka Chama cha Kuendeleza Washairi Zanzibar cha Kuwaza.
1: Mitandao ya kijamii imekuwa ni uga wenye mawanda katika fani mbalimbali ikiwemo ushairi, ambapo vijana wanatumia fursa hiyo katika kutangaza biashara na hivyo kujifaidisha kiuchumi, lakini pia kushiriki katika matamasha, makongamano na majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa.
0: Miongoni mwa vijana hao wapo wanaotumia mashairi kuelezea masuala ya kijamii, mapenzi, utamaduni na changamoto zinazowakabili vijana wa leo.

0: Wapo wanaosema mitandao ya kijamii imewapa uhuru wa ubunifu na nafasi ya kusikika na hadhira kubwa. Miongoni mwa wenye mawazo hayo ni mtunzi wa mashairi Muhammad Saidi Muhammad maarufu Kamzore kutoka Umoja wa Ushairi wa Pemba UWAPE. Anatoa sababu tatu zinazowavutia vijana wengi kuingia katika tasnia hii ya utunzi wa mashairi na kughani mashairi.
1: Kwanza, majukwaa yamerahisika. Zamani ushairi ulitafuta vitabu, magazeti na mabaraza. Leo simu ndio jukwaa, kama vile TikTok, Instagram, YouTube zinaruhusu mtunzi chipukizi kutoa shairi lake sekunde 30 na dunia nzima ilisikie. Hakuna mlango wa mchapishaji tena. Lakini la pili, lugha na mada zimekuwa zao. Wazee waliandika kwa Kiswahili sanifu na tamathali nzito. Vijana leo tunaandika kwa Kiswahili cha mtaani na Kiingereza mchanganyiko. Tunaimba kuhusu mapenzi, mfadhaiko, ajira, mitandao na utambulisho wetu. Kwa hiyo ushairi umekuwa sauti yetu, si tu mafundisho. Lakini la tatu ambalo ni la mwisho kwa mawazo yangu, ushairi sasa una hadhi na fursa. Kupitia open mic, kwa mfano zile slam poetry na mashindano, vijana tunaona tunaweza kutambulika, kujenga jina na hata kupata nafasi.
0: Wadau wa ushairi wanaamini kuwa kurejea kwa ushairi miongoni mwa vijana ni njia ya kuhifadhi lugha ya Kiswahili na kuendeleza urithi wa fasihi. Kupitia kazi zao, maneno ya hekima, methali na tamathali za semi zinazoendelea kupewa nafasi katika maisha ya kisasa. Maalim Said Suleiman tena.
2: Ni dhahiri sasa kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ni uwanja mpana sana unaotumiwa na washairi au watungaji wa mashairi vijana, kwa sababu wanapata fursa kubwa pana na rahisi sana ya kuwasilisha sanaa zao za ushairi katika nyanja mbalimbali, nyanja za kibiashara kwa maana ya matangazo ya kibiashara, pamoja na kushiriki matamasha, makongamano, kufanya mijadala au malumbano ya kishairi. Kwa hiyo kazi zao zinawasilishwa pale kwa uhuru mkubwa. Imekuwa ni nyenzo nzuri sana ya kukuza vipaji vyao kutumia mitandao hiyo ya kijamii.
0: Aidha, washairi wengi wanaeleza kuwa mitandao ya kijamii imeunganisha na wadau wa fasihi kutoka maeneo mbalimbali duniani. Hali hiyo imechangia kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya za uandishi na kukuza thamani ya ushairi wa Kiswahili kimataifa. Muhammad Khalif ni mwandishi wa idhaa ya Kiswahili. Mbali na kazi hiyo, ni mmoja wa tunzi wa mashairi anayetumia mbinu mpya ya akili bandia AI kuingiza mashairi yake kwenye muziki, na ambao sasa amekuwa mashuhuri zaidi miongoni mwa vijana kuliko pale alipokuwa tu kwenye diwani zake alizokwisha zichapisha.

0: naye.
1: Mohamed Mzeni, mdau wa mashairi, anasema utunzo wa mashairi ni rahisi kilinganishwa na tungo nyingine, lakini pia mashairi si tu burudani, bali ni uchumi kwa wenye kutunga na kughani. Upata fedha kwa kazi hiyo, na pia mashindano yanayofanyika hushindanishwa, kuna zawadi kwa washindi, hivyo kuongeza ari kwa vijana kupenda kujishughulisha nayo.
2: Vijana kuchangamkia mashairi. Vijana siku hizi wanachangamkia mashairi kwa kuwa kuna fursa nyingi za kujipatia chochote, yani fedha. Kwanza, mashairi ni urithi wa utamaduni wa Zanzibari katika Kiswahili. Mathalan, kuna tunzo ya Safnar Cornell ya Nairobi, Kenya, ambayo mshindi wa kwanza katika utanzu wa ushairi ni $5,000. Hicho ni kiasi kikubwa cha kujipatia fedha. Tuzo hii imewahi kuchukuliwa na vijana wa Zanzibar kama Fatuma Salum, Mohamed Ghassani, Mohamed Omar. Hizi ilikuwa ni kwa nyakati tofauti. Kuna tunzo nyingine ya Mwalimu Nyerere pia, hii ya Tanzania. Hivyo tunaweza kusema tu kwamba fursa kwa vijana kuchangamkia, na bila shaka wanaichangamkia fursa hii kwa kupitia utunzi na kughani mashairi na tenzi katika minasaba mbalimbali.
3: Jina langu ni Haji Mbwana Haji. Mimi si tu baba muongoza watalii mwenye leseni visiwani Zanzibar, lakini pia ni ashiki wa lugha adhimu ya Kiswahili. Na maoni yangu mimi ni kuwa vijana wengi tunazuka kupenda kutunga mashairi siku hizi ni kwa sababu tuna jukwaa kubwa la interneti.
4: Naitwa Nasoro Hilal Harusi, ni mwandishi wa vitabu vitano vya ushairi hadi sasa. Kwa upande wangu sioni tofauti kubwa baina ya uwasilishaji wa ushairi wa zamani na sasa. Njia ni zile zile za redio, vitabu, magazeti, isipokuwa sasa imeongezeka kitu kimoja tu cha sauti za ushairi ambazo zinakuwa na clip za video kwa kile mtu ambacho anakizungumza.
1: Licha mabadiliko ya teknolojia na mitandao ya mawasiliano, ushairi unaendelea kuthibitisha kuwa ni sehemu muhimu za utamaduni wa Kiswahili kupitia nguvu ya mitandao ya kijamii. Kizazi cha vijana kimefanikiwa kufufua na kurudisha ushairi katika maisha ya kila siku ya jamii. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Bila shaka umesikia mwenyewe namna ushairi unavyobadilika mavazi na kupumua upya. Mimi niliyekuandalia ni Salma Said, hadi mara nyingine, kwa heri.
5: Shukran, na ni wakati wa salamu kutoka kwake Selina Victor Mdemu.
6: Asante sana Sudi Mnete. Basi hebu na mimi nianze kwa kuwasalimia wapenzi wasikilizaji. Zipokeeni zangu salamu za upendo kwa bashasha kabisa, ninazivurumisha kutoka hapa studio zetu za DW Kiswahili mjini Bonn. Zikufikie kokote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati, msikilizaji kindakindaki. Ni wakati wetu sasa wa kujimwaya mwaya kusalimiana ndugu jamaa na marafiki, ndio muda wetu kujuliana hali. Jumapili hii mwana na mimi nakwambia wape salamu kokote walipo, wanaokufahamu na hata ambao waufahamu, yani nao wewe watumie salamu. Bwana raha ya salamu siku zituma, na mimi ndo langu jukumu muda huu ni nakikamata kipaza na mparidha Asha Mwakalinga akiwa zake pande za Mbeya huko Green City. Yeye salamu zake anataka zimfikie mama yake mzazi Rehema Mwakalinga pamoja na baba yake Joseph Mwakalinga, bila kumsahau dada Neema, kaka Godfrey, rafiki yake mpendwa Baraka Ngoi. Hajasema urafiki wa aina gani Asha, lakini basi tuishi hapo, rafiki yake mpendwa. Asha namaliza kwa kuambia umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Haya, Rashid Kasese pande za Kigoma ndipo anakopatikana, Kigoma Ujiji huko, anamsalimia mke wake kipenzi Halima, lakini watoto wake Salma na Ibrahim, ndugu yake pia Damo Juma Kaseke sambamba na rafiki yake Omar Kibona, bila kumsahau Bakari Mgeni na Esther Mahundi. Haya, nikiachana na Rashid Josephine Macha pande za Arusha ndiko anapopatikana nchini Tanzania, anasema salamu kwa wanasalamu wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba yao hapa nasema salamu zimefika, na wewe pia salamu pokea. Akiwa pande za Arusha anataka salamu zake zake ziende kwa mama Macha, baba Stefan Macha, dada yake Veronica na kaka yake Elia, lakini bila kusahau Diana Molel, Godlista Lema na Grace Moshi. Na nyie pia mmesalimiwa, ujumbe mnaambiwa tuwe na moyo kusaidiana katika maisha, kwa sababu hujui umfae leo atakufa kesho. Ameashika ya wahenga. Beatrice Mbise kutoka pande za Moshi Kilimanjaro anasema salamu ziende kwa Henry Mbise, dada Juliana Mbise, shangazi Ana, mjomba Prosper na rafiki yake Peter Kimario pamoja na Glory Mosha. Anamaliza kwa kusema tuwapende wazazi wakiwa hai, tusioneshe upendo wakati wamefariki. Bwana, inafanya mzazi anajisikia vizuri zaidi anapona mtoto wake unamuonesha upendo. Ujumbe mzuri, ujumbe mzito huo, na mimi ninausindikiza na burudani ya muziki maridhawa kutoka kwake Kayumba Asosie, anakuambia mama pata ladha. Alafu tutarejea hapa kuendelea kusalimia, na usiondoke. Hii ni DW Kiswahili, salamu ndo ziko hewani.

burudani ya muziki maridhawa kutoka kwa Kayumba Associates, anakuambia mama kibao matata hicho kiwaburudishe wote. Lakini hata kama hauna mama, mimi nakwambia Rahadi alikuwepo, akakulea, akakupa nafasi ya wewe kuwepo duniani. Kama amefariki, endelee kupumzika kwa amani, mama yako popote pale alipo. Lakini kama yuko hai, basi mpende na umuenzi, muoneshe upendo wa dhati na usisubiri siku tu ya mama duniani. Haya, tunaendelea na salamu muda huu. Ni wakoki Emmanuel Safari akiwa pande za Dar es Salaam chini Tanzania, mitaa ya Mbezi Beach. Amemsalimia mke wake kipenzi Mariam, lakini watoto wake Daniel pamoja na Esther, bila kusahau marafiki zake Jacob Safari. Jacob huyo DW ama yupi? Hebu tuambie Emmanuel Safari. Lakini Juma Dunga na wao wamekumbukwa, Saum Jama na Tatu Karema. Kwa majina haya najua kabisa salamu zinatumwa humo ndani. Basi na mimi kwa niaba yao nimezipokea. Anamaliza kwa kusema ukweli hujitetea wenyewe. Emmanuel huyo. Bahati Mwakipesile kutoka Songea mjini anamsalimia mama Agnes, baba Mwakipesile, kaka Selemani, dada yake Zuhura, lakini Kelvin Mbunda pamoja na Edgar Matola, na wewe Joyce Mageni hujasahaulika, umekumbuka siku ya leo. Na aliyewasalimu si mwingine bali ni Bahati Mwakipesile, anawaambia usikate tamaa, kila jambo lina wakati wake. Sawa kabisa. Isaac Ruhinduka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo upande za Bukavu huko, yeye msalimia mkewe kipenzi Chantal, naamini sijitamka jina la mrembo huyo vibaya, lakini watoto David pamoja na Ruth nao pia wamekumbukwa. Patrick Ruhinduka na wewe pia umesalimiwa pamoja na rafiki Kasore, John Bahati pia rafiki nao umekumbukwa. Na mwisho kabisa salamu zake amezipeperusha zimeelekea kwake Furaha Mukende. Anawaambiaje Isaac, ujumbe wako unasemaje? Ujumbe wa Isaac ni huu hapa, anasema amani ni msingi wa maendeleo, tuilinde kwa nguvu zote amani. Sawa kabisa. Na mimi nasema amani inaanzia kwenye ngazi ya familia. Mkiwa na amani pale nyumbani, taifa pia likawa na amani, mnapata nguvu ya kupambania maisha na kuleta maendeleo. Lakini kukiwa na mavurugu, machukizano, masintofahamu kidogo, yanachelewesha maendeleo upande mwingine. Kwa hiyo jamani, Isaac Ruhinduka anatusisitiza kuilinda na kuitetea na kuitunza kwa wivu mkubwa kabisa amani. Nuru Abdallah kutoka pande za Zanzibar Paje, anamsalimia mama Khadija, baba Abdallah, lakini dada Aisha pamoja na kaka Salim, bila kusahau marafiki zake Farida Nyenzi pamoja na Juma Dunga. Na mwisho kabisa salamu ya upendeleo Nuru ameipeleka kwake Ali Hamad, anamaliza kuambia tuwe wavumilivu katika nyakati zote, maisha yanapanda shuka kabisa. Na mimi napigilia msumari hapo, uvumilivu ndo kila kitu, lakini unavumilia ile inayovumilika, yasiyovumilika kidogo unaweza kuyapa kisogo. Haya Nuru, asante kwa ujumbe huo mzuri kutoka Paji Zanzibar, ni Nuru huyo. Lakini Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa Kamwene huko, jamani Vincent ama anasema Iringa mjini ndiko ninakopatikana. Salamu zifike kwa Mesha Kikibaho, Oresti Tete, Maneti Magongo, Erasto Mdagasule, Matikiti Muhammad, Malimao Shija pamoja na Majaliwa Mashaka, ndio ninyi mmekumbukwa. Ujumbe mnaambiwa asiyekubali kushindwa si mshindani. Mmemalizia vizuri kabisa, na yeye ana ongeza kwa kusema pia hawezi kufanikiwa asiyekubali kushindwa. Maneno mazuri, maneno ya kwake Vincent JJ Kaji akiwa pande za Iringa, ndio yanayotutamatishia safi ya salamu. Lakini siwezi kukuacha hivi hivi, na kuacha na burudani ya muziki kutoka kwa Ibra akimshirikisha Zuchu Chuchu. Pate burudani, alafu Sudi atarudi hapa kumalizia malizia. Langu jina naitwa Selina Demo, kinita Selina Network, nitaitika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 jioni hapo Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani sasa ni saa 11 jioni. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Iran yasitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani. Polisi nchini Ujerumani waendelea kumsaka mtuhumiwa wa shambulio la mjini Berlin. Na vikosi vya Israel vyaingia ndani ya Syria. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imesitisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya Marekani kusimamisha mashambulizi yake nchini humo tangu siku mbili zilizopita. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeonya hii leo kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo Marekani itaamua kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington inayotarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo. Taarifa zaidi kutoka Iran zinafahamisha kuwa meli ya mafuta imelipuka katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kugonga bomu lililotegwa baharini. Trump aliwahi kutabiri kwamba vita dhidi ya Iran vingedumu kwa wiki nne au tano, lakini sasa vinaingia katika mwezi wa tano, huku Marekani ikikaribia kufanya uchaguzi muhimu wa katikati ya muhula mwezi Novemba. Berlin. Msako mkubwa unaendelea nchini Ujerumani baada ya kufanyika shambulio la kigaidi kwenye tamasha la watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja lililofanyika mjini Berlin. Mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine wapatao 29 walijeruhiwa jana Jumamosi baada ya mtu anayetuhumiwa kuwa mshambuliaji kulitosa gari la mizigo kwenye umati. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema ushahidi wote unaashiria shambulio hilo ni la kigaidi na kwamba mtu huyo anayetuhumiwa ni mfuasi wa upande wa Uislamu wa itikadi kali. Aliwashambulia watu wengine kwa kutumia silaha ambayo huenda lilikuwa panga. Mtu huyo aliyetajwa kuwa Abdul B, ambaye ni raia wa Ujerumani mwenye asili ya Lebanon, anafahamika katika majalada ya polisi na kwamba hapo awali alishawahi kutenda uhalifu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amewataka Wajerumani kuepuka migawanyiko na kuvikabili vitisho kwa pamoja baada ya shambulio baya la mjini Berlin. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia kutoka DW Bonn, Damascus. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimeripoti kwamba vikosi vya Israel viliingia kusini mwa nchi hiyo siku moja baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kufanya ziara. Shirika la habari la serikali Sana limesema vikosi vya Israel mapema leo viliingia katika vijiji vya Maaria na Al-Arda katika bonde la Yarmouk kusini mwa Syria. Maafisa wa Israel wamesema wanakusudia kuweka vikosi katika eneo la usalama kwenye sehemu hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, aliyemaliza ziara ya nchini Syria muda mfupi uliopita, amelaani kukiukwa uhuru wa Syria. Amesema hilo halikubaliki na lazima likomeshwe. New York. Afisa wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa Olara Otunu, raia wa Uganda, amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha wanaogombea kumrithi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anayemaliza muda wake ifikapo Disemba 31. Umoja wa Mataifa umeziarifu nchi wanachama kuhusu azma ya Otunu mwenye umri wa miaka 75. Taifa lake Uganda liliwasilisha azma yake kwa jumuiya hiyo ya kimataifa. Otunu anakuwa mgombea wa saba akiungana na wengine sita ambao ni Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Birket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Mnamo Julai 30, wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa watapiga kura yao ya kwanza ya siri kuhusu kumchagua anayefaa kuchaguliwa miongoni mwa wagombea hao saba. Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kugoma wakidai malipo yao. Wafanyakazi hao wa afya wameitaka mamlaka ya Kongo itatue swala la malipo yao ya miezi iliyopita ndipo waweze kuendelea na kazi. Mgomo huo umetatiza huduma kwa wagonjwa katika eneo ambalo ni kitovu cha mlipuko wa Ebola unaoongezeka kwa kasi nchini humo. Hadi sasa watu 2,973 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola nchini Kongo na vifo 1,309 vimeorodheshwa. Na huo msikilizaji ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Hujambo na karibu kwa mara nyingine katika makala hii ya Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Leo hii tutaliangazia sakata linalomhusu Jens Spahn, kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Uamuzi huo uliotangazwa Julai 15 umeibua ukosoaji mkubwa, huku miito ikimtaka Spahn kujiuzulu pia katika chama chake cha Christian Democratic Union CDU. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kutoka chama hicho amesema kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya mshirika wake huyo kujiuzulu nafasi yake bungeni. Msimulizi wako leo hii ni mimi Bakari Ubena. Jens Spahn, mwenye umri wa miaka 46, ni mwanasiasa wa muda mrefu nchini Ujerumani na mbunge kupitia chama cha CDU tangu mwaka 2002, na aliwahi pia kuwa waziri wa afya. Anafahamika wazi kuwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja na anaishi na mumewe Daniel Funke. Wawili hao walitangaza kumpata mtoto aliyefahamika kwa jina la Jorge kwa kutumia njia ya kubebewa ujauzito na mwanamke huko Marekani, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria nchini Ujerumani. Alipotangaza kujiuzulu Jumamosi ya Julai 18, Spahn alieleza wazi kwamba furaha yake binafsi ya kuanzisha familia na mume wake ilikuwa haiendani kabisa na wadhifa wake kisiasa, akisisitiza kuwa familia yake kwa sasa ndiyo kipaumbele. Uamuzi huo umekosolewa vikali nchini Ujerumani, si tu kwa sababu kitendo hicho ni marufuku, lakini pia wanakumbuka uamuzi wa Spahn alipokuwa waziri wa afya mwaka 2020 wa kukataa wito wa chama cha Free Democratic kilichotaka marufuku hiyo kuondolewa nchini Ujerumani. Mwanasiasa huyo amekuwa akiandamwa na ukosoaji kuanzia chama chake cha CDU, upinzani na hata wananchi wa kawaida. Hubert Hüpp, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa wazee wa chama cha CDU, amelaani vikali kitendo hicho cha watu kubebewa mimba na wanasiasa kutofuata sheria.
3: Ni harakati ya kibiashara isiyo na utu wala huruma, ambayo mwanamke aliyebeba mtoto hana haki kabisa. Kila kitu kinamjali tu mteja ili apate bidhaa isiyo na dosari.
2: Spahn anashutumiwa zaidi kwa kufanya jambo ambalo amekuwa akilipinga waziwazi na kwa nguvu zote, huku akiwanyima haki hiyo watu wengine waliopo Ujerumani ambao wana uhitaji wa kupata watoto kwa kutumia njia hiyo, kama alivyosema mwanatheolojia Peter Dabrock.
4: Inanifanya nijisikie vibaya kuona mtu anayeweka sheria kwa wengine anapotenda jambo lililo kinyume cha sheria. Wanawahubiria wengine kunywa maji huku wao wakinywa mvinyo. Wanapaswa kuwa na mwenendo tofauti.
2: Kwa upande wake, Sean Sielenski, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyakazi CDA, kinachohusishwa na chama cha Christian Democratic Union, anaelezea kuwa kitendo hiki kinaonyesha ni namna gani wanasiasa wanashindwa kuheshimu sheria wanazotunga wenyewe.
3: Hakika ningesema kwamba hali hii inachangia kwa kiasi fulani jamii kukatishwa tamaa na siasa. Tunapotarajia wananchi wafuate sheria, huku wanasiasa wenyewe wanakiuka sheria hizo kwa sababu tu ya fedha walizonazo na mahusiano walionayo kutokana na nyadhifa zao za kisiasa.
2: Hata hivyo, baadhi ya watu licha ya kusisitiza umuhimu wa kufuata sheria, wametoa wito wa kuheshimu maamuzi ya wawili hao. Klaus Holecek, mwenyekiti wa chama cha CSU katika bunge la jimbo la Bavaria, anasema ni busara kulinda faraha ya mtoto huyo ambaye tayari amepatikana licha ya tofauti za mitazamo, huku akisifu uchapakazi wa Jens Spahn.
5: Nisisitize tena kwamba kufikia sasa amefanya kazi nzuri, ameshikilia nyadhifa mbalimbali na sasa amepiga hatua nyingine ambayo bila shaka ni ngumu. Katikati ya mijadala hii ambayo ni halali kuhusu kubebewa mimba na kadhalika, nikumbushe pia kwamba sote tuna wajibu wa kuilinda heshima ya mtoto tangu anapozaliwa, kwa kuwa ipo siku atakuja kufahamu kilichotokea. Hata hivyo, huu ni uamuzi wake wa kisiasa na hilo linastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
2: Sakata hili limemweka katika wakati mgumu kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, hasa kutokana na kwamba Jens Spahn alikuwa mshirika wake mkuu kisiasa. Umma umekosoa vikali kitendo cha Merz kufahamu taarifa hizo na kuamua kukaa kimya, huku mwenyewe akijitetea kuwa alijulishwa katika hatua za mwisho.
4: Kusema kweli, nilipata muda mchache kabisa wa kujadiliana naye kuhusu hilo, na pia hakukijulisha chama wala kundi la wabunge kuhusu hilo hadi hatua za mwisho kabisa. Labda hii imetokana na haiba yake na mtindo wake wa mawasiliano, na hili limesababisha ghadhabu kubwa.
2: Licha ya kuwapongeza kwa hatua hiyo ya kupata mtoto, kansela Merz amesema bila shaka kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, huku hatima ya kisiasa ya Jens Spahn ikionekana kuwa mashakani. Hata hivyo, Merz tayari amemchagua aliyekuwa msimamizi mkuu wa ofisi yake Thorsten Frey kumrisi Spahn kama kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU-CSU, na uamuzi huo umefikiwa baada ya kushauriana na kiongozi wa chama cha CSU Markus Söder. Uteuzi utatakiwa hata hivyo kuidhinishwa na bunge mwezi huu.

kitendo cha mwanamke kumbebea ujauzito mtu mwingine kimepigwa marufuku nchini Ujerumani, na daktari atakayebainika kufanya hivyo huchukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuhukumiwa kifungo gerezani. Lakini Spahn na mumewe Funke hawatofuatiliwa kisheria, kwani kitendo hicho ni halali nchini Marekani. Pia si kinyume cha sheria nchini Ujerumani kumlea mtoto aliyezaliwa nje ya nchi kwa kutumia njia hiyo, ingawa wakati mwingine kuna kuwepo mchakato mrefu wa kupatiwa nyaraka halali ikiwemo cheti cha kuzaliwa na uraia. Kufikia hapo, msikilizaji wa DW, ndipo tunafikia mwisho kabisa wa makala hii ya sura ya Ujerumani, na leo tulikuwa tukiangazia sakata hili linalomkumba Jens Spahn, ambaye alikuwa kiongozi wa wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebe ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Leo tutasikiliza sehemu ya 10 na ya mwisho kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya teknolojia ya akili ya kubuni. Faith, Jennifer na Rahim walikuwa na mipango ya kuandaa sherehe yao kubwa ya mwisho wa mwaka, ambayo ni ya kwanza kabisa kuiandaa tangu waanze kuishi pamoja mjini Inzuna. Lakini kumekuwa na matukio mbalimbali yaliyovuruga amani na utulivu. Hebu sasa tusikie ni yapi yanayoendelea katika kipindi cha leo kwa jina Upendo Usio na Mipaka.
3: Binamu hao watatu sasa wameachana na mipango yao ya awali ya kuandaa sherehe kubwa ya mwishoni mwa mwaka, ambayo Jennifer aliitaka zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Zikiwa zimebaki siku tatu tu kabla ya sikukuu ya Krismasi, mazingira katika nyumba hiyo ni tulivu na ya kuvutia. Wakati Rahim anawapigia simu Faith na Jennifer kuwauliza kama wanataka kuungana naye kwenye tamasha la michezo mbalimbali ambalo limefunguliwa katikati mwa mji, Faith anafurahia fursa ya kumtoa binamu yake nje ya nyumba.
4: Maonyesho ya kipuuzi tu. Hakuna hata michezo mizuri ya kuzunguka ambayo mara nyingi tunaiona kwenye televisheni. Bora hata ningerudi nyumbani kwenda kulala.
5: Au unamaanisha ukatembelee tamasha la mtandaoni na mpenzi wako Noah, sivyo?
4: Hapo sasa naweza kupata faraja zaidi kuliko haya maonyesho yenu.
6: Faith bwana, mwache. Sote hapa tunatumia vifaa vinavyotokana na teknolojia ya akili ya kubuni. Hata kama ni kweli kusema kwamba unatangaza upendo wako kwa mtu ambaye unamchukulia kama binadamu wa kweli, hili linaleta wasiwasi kidogo. Huko ni kujikosea heshima.
4: Tafadhali, wachaneni na mimi kabisa. Sawa, isitoshe, tayari mmefanikiwa kunigombanisha naye.
5: Wala hatujafanya mambo mengi. Yeye mwenyewe ndiye aliyefanya kazi kubwa kwa kutumia pesa zako 600,000 kununua bidhaa kutoka kwenye mtandao wake bila hata idhini yako. Ukiniuliza mimi, huyu ni jambazi.
6: Nakubaliana nawe Faith. Na pia hapa kuna barua pepe iliyotumwa yenye majibu kuhusu malalamiko uliotoa, ambapo kampuni ya kuitengeneza roboti hiyo eti imejitetea kwa kusema kuwa ilipangwa kwa ajili ya kufanya hivyo. Huo ni ufedhuli bwana. Wote tunajua kwamba aina hii ya jambo linawezekana kwa kujifunza kwa kina na kuangalia ni nini huifanya teknolojia ya akili ya kubuni kuwa huru na kufanya kazi bila kusimamiwa.
5: Ukisema elimu ya kina unamaanisha nini? Na inafanya kazi vipi?
6: Hivi mnajua ni kitu gani huifanya program kama ya Noah kufanya kazi? Hii inamsaidia kuchagua majibu sahihi au maswali sahihi bila kuwa na ukomo wa idadi. Na program hiyo ina mabilioni ya kila aina ya mazungumzo katika hifadhi data yake. Na kuyachanganua matukio mbalimbali jinsi yanavyotokea. Na taarifa zote hizi hutumiwa kuunda mtandao, sehemu ambako mifumo ya kidijitali inaundwa. Hilo humwezesha Noah kuwasoma na kujua jinsi watu wengi wanavyoitikia wanapokuwa katika uhusiano wa kimapenzi, na yeye huwaiga. Na pia anajua wazi kwamba kadi ya benki inaweza kutumika kununua vitu.
4: Angalau lakini mapenzi yao yalinifanya kupata mshumaa mzuri, marashi, mafuta na blanketi maalum kabisa linalotumika kukanda mwili.
6: Jamani, akili ya kubuni sio mbaya sana kama watu wanavyodhani. Pia unapaswa kujua kwamba unaweza kutumia aina nyingine ya teknolojia ya akili ya kubuni ambazo zina manufaa zaidi kwako. Kwa mfano, kutayarisha maudhui ya kurusha mitandaoni. Hapa unaweza kufaidika sana kupitia teknolojia hiyo kwa kutumia program ya kuiga sauti. Na kazi yako kubwa inakuwa ni kutayarisha video zako tu, na program hiyo inakufanyia kazi zote zilizobaki hadi mwisho.
4: Jamani, nimeanza kuumwa kichwa. Unataka kuniambia kuwa kutengeneza maudhui kupitia teknolojia ya akili ya kubuni ni vizuri au jambo baya?
6: Ninasema tu ni lazima uitumie vizuri kwa njia itakayokunufaisha. Hiyo ingekupa uhuru na muda zaidi wa kutengamana na wanadamu. Nadhani vifaa hivi vinapaswa kutusaidia kuboresha maisha yetu badala ya kuchukua nafasi ya wanadamu.
5: Rahim, ni vigumu sana kujihusisha na mfumo. Tayari programu ya kuiga sauti za watu ya Jennifer ilikuwa imechukua nafasi yake kwa kiasi fulani. Hebu fikiria, zile roboti zinazowasaidia wazee wanaoishi kwenye nyumba maalum za kutunza wazee katika nchi fulani. Eh, jamani. Twendeni kwenye ile michezo pale.
6: Ah, kweli. Jamani, haya, twendeni.
5: Twendeni kubembea.
6: Twendeni tukacheze bana, michezo mizuri kule.
3: Rahim sio shabiki sana wa sikukuu ya Krismasi. Ndio sababu ameamua kubaki mjini Nzuna, huku Faith na Jennifer wakisafiri kwenda kuwatembelea wazazi wa Jennifer kwenye mji mwingine. Jennifer alitamani sana kubadilisha mazingira, hata japo kwa muda mfupi tu, ili aweze kujihusisha tena na mambo yenye uhalisia wa maisha. Ulikuwa uamuzi ambao ungekuwa mzuri kwa Rahim na Nina pia. Wangeweza kupata wakati mzuri pamoja kukuza mahaba yao wakati wa sikukuu ya Krismasi, jambo ambalo pengine lingeleta maridhiano na kuimarisha zaidi uhusiano wao. Hebu tuungane nao wanapocheza mchezo wa Ludo.
7: 3 6 mara 2 kwa mpigo. Wewe. Hiyo sio bahati mpenzi, ni ujuzi.
6: Ah. Hata kama utanishinda awamu hii, tutacheza nyingine 3 bora. Bado naweza kukushinda
7: tu. Wewe uniwezi.
6: Oh, ni Faith. Halo? Faith, mambo vipi? Kila kitu kiko sawa? Mko salama wewe na Jennifer?
8: Ndiyo. Kila kitu ni shwari huku.
6: Safi sana.
8: Nilitamani tu kuongea na wewe kabla hatujarudi nyumbani.
6: Hey.
8: Tumekuja sokoni kununua vitu vya shangazi Annette. Anatupikia kwa ajili ya sikukuu leo jioni na kesho pia.
6: I see.
8: Unapaswa kuona vitu vyote alivyotutuma tukanunue sokoni. Nafurahia jinsi kulivyo na utulivu hapa.
6: I see.
8: Na wewe je, unaendeleaje?
6: Ah, nashukuru niko salama. Haya. Otea niko na nani?
8: Najua, ni Nina. Mambo shostito.
7: Mambo poa shostito.
8: Natumai unamtunza vizuri binamu yangu. Najua una furaha sana baada ya mpango wake wa kushtukiza.
7: Nishangazwe na nini? Unazungumzia nini wewe?
8: Wee, samahani sana. Sikukusudia kuharibu mambo.
6: Ah, umeshaharibu kila kitu.
7: Mbona mnanichanganya?
8: Ngoje niwaage. Nitakupigia tena endapo Jennifer atataka kuongea na wewe.
7: Mhm. Haya, nieleze. Nini kinaendelea?
6: Nilipanga iwe sehemu ya zawadi yako ya Krismasi, lakini sasa naona tayari siri imefichuliwa. Utaweza kuja kuishi na sisi hapa wakati tunapoendelea kutafuta nyumba yetu?
7: Ha? Unanitania sivyo?
6: Hapana, unakubali ombi langu?
7: Bila shaka mpenzi, siwezi kukata jamani, nalikubali.

0: Hakika Rahim, Jennifer na Faith walifurahia sana sikukuu yao ya Krismasi. Muhula mpya pia umeanza katika shule ya Inzuna ambako Faith na Nina wanafundisha. Katika mkutano wa kwanza kabisa wa mwanzoni mwa mwaka mpya katika shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo ana baadhi ya matangazo muhimu ya kuyatangaza.
1: Mbali na kuwatakia nyote heri ya mwaka mpya wenye furaha na mafanikio, pia ningependa kuwahimiza nyote kufanya kazi kwa bidii. Najua baadhi yenu mna kumbukumbu ya matukio ya mwaka uliopita, lakini hayo yamepita sasa. Huu ni muhula mpya wa shule. Baada ya kusema hayo, pia ningependa kutangaza kwamba tumeamua kuanzisha mfumo wa mtaala mpya wa majaribio katika utaratibu wa mfumo wetu wa elimu. Nikiwa na imani kwamba utakuwa wenye kuelimisha na kufurahisha. Mtaala huu unaingiliana na ulimwengu wa matumizi ya kidijitali. Mwalimu Desina atawapa maelezo zaidi.
2: Habari za asubuhi nyote. Jambo la kwanza na muhimu ni kwamba kushiriki katika warsha au kamati zozote ni kwa hiari kabisa. Lakini cha msingi, tunataka kuchochea na kuboresha ubunifu wenu kwa kuwafundisha njia bora na salama wakati wa kutumia mitandao ya kijamii, ili kila mmoja aweze kuwa salama na kufurahia ulimwengu huu. Tutaanzisha klabu ya kukuza utamaduni wa kusoma vitabu vyenye michoro, sanaa ya mtandaoni, na kutakuwa na kamati ya kufuatilia afya ya akili na matumizi salama ya mitandao.
0: Na sasa shule ya Inzuna imechukua hatua ya kwanza kutoa elimu inayozingatia mahitaji ya wanafunzi ambao wanaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa kidigitali na maisha ya mtandaoni. Faith na Nina, ambao wanajua sana na wana uzoefu mkubwa wa masuala ya ulimwengu wa kidigitali, wanafahamu umuhimu wake na ndio wanaoongoza mipango hii muhimu.
3: Na hadi hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha mfululizo mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali unaoitwa mapenzi ya kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na teknolojia ya akili ya kubuni. Mchezo huu umeandikwa na Husil Nyonhue na kutafsiriwa na Eric Ponda. Kwa niaba ya wote walioshiriki tunasema asanteni. Lakini kumbuka, unaweza kusikiliza tena michezo yetu ya Noah Bongo Jenga Maisha Yako kwa kutembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5.